0: باشان بيغمان ايوا اي قوم رو بيبا وران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتي جدخون ورقو سكتاني ليا بردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوان داري اوانا لقيا مدى اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جا پیم بلین او من یای کل جای خوی دا دایدنین چیو چونا لم سردمه دا زانست هندگ نهین یکانی رون کردو توا که چون لنوان ملیون ها دا بویستی خدا یک دان یک دا گریت لگل هلکو که یک دا لسرطای دروز بونی آدمی زادا
1: أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون
0: ايا ايوه دروسي دكن يان ايما بديهنرين
1: نحن